Pijanist Barry Douglas izveo je ples vitezova iz Prokofjevljeva baleta Romeo i Julija. Vraćamo se sada Simfonijskom orkestru Slovenske radiotelevizije, koji u nastavku izvodi suitu iz još jednog ruskog baleta, Labuđeg jezera Petra Ilječa Čajkovskog.

Na snimci iz 1997. godine madrigalski je kvintet iz Brna pod dirigentskim vodstvom Romana Valeka izveo peteroglasnu misu Super Adesto Dolori Meo Jakoba Galusa. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Treći slijedi nakon signala.

Flautist Aleš Kacijan i pijanist Bojan Gorišek izdali su Linosov pjev Andrea Jolivea. Vraćamo se sada slovenskoj glazbi uz španjolski ples Uroša Prevoršeka. Djelo izvode violinist Dejan Brauničar i simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod vodstvom Same Hubada.

Članovi kvinteta Ariart izveli su tri kratka stavka za puhački kvintet Žaka Ibera. Slijedi sonata za glazbalo s tipkama u D-molu Domenika Scarlatija. Na snimci iz 2019. godine izvodi je pijanist Dejan Lazić.

Slušali ste deveti ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Biserka Ipša,

Gitaristi Darko Petrinjak i kvartet Rucnar izveli su drugi koncertino za gitaru i gudački kvartet Ivana Eugena Padoveca. Slijedi nam kvintet za gitaru i gudački kvartet broj 1, opus 85, Johna Williama Duarta. Još jednom gitarist Darko Petrinjak i kvartet Rucnar.

Čuli smo treći čin opere Stifelio Giuseppea Verdija. U glavnim ulogama nastupili su tenor Angelo Villari, sopranistica Priti Jende i bariton Inzi Koi, uz zbor i orkestar zapadno-njemačkog radija u Kelnu pod ravnanjem Lorenza Paselinija. Operu Stifelio odabrali smo iz operne sezone Euroradija. Emisiju nastavljamo redovitom rubrikom Operni solisti.

Čuli ste serenadu za flautu, violinu i violu u D-duru opus 25 Ludviga van Beethovena, a nastupili su James Galway na flauti, Josef Svensson na violini i Paul Neubauer na violi. Emisiju Život glazbe koju smo posvetili izvedbama flautista Sir Jamesa Galwaya nastavljamo i koncertinom za flautu i orkester opus 107 Cecile Chaminade. James Galway svira uz Londonsku kraljevsku filharmoniju, a dirigent je Charles Dutoit.

Slušali smo fantaziju za flautu i orkestar Gabriela Forea u izvedbi Jamesa Galwaya Londonske kraljevske filharmonije pod ravnanjem Charlesa Dutoit. Za kraj, Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana. I ovaj puta slušamo Jamesa Galwaya uz pratnju Londonske kraljevske filharmonije. Dirigent je Myung Woon Chung.

Čuli smo Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana u interpretaciji Jamesa Galwaya na flauti i Londonske kraljevske filharmonije. Dirigirao je

Pianist Philip Martin izveo je grotesknu fantaziju banjo Luja Moroa Gočalka. A sada barkarola u Fizduru, opus 60 Frederika Chopina, pianist Dinu Lipate.

Pod ravnanjem Vesele Geleve, ansambl Sveta Trojica iz Plovdiva izveo je Milost mira broj 5 Petra Dineva. Nakon snimke Bugarskog radija, na redu su tri skladbe za violončelo i klavir Nadije Boulanger. Izvode Samuel Niederhauser i Denis Linik.

Violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Denis Linik izveli su tri skladbe za violončelo i klavir Nadje Boulanger. Sa snimke Norveškog radija slijedi simfonija u D-duru Venecijana Antonija Salierija. Simfonijskim orkestrom iz Stavangera dirigira Fabio Biondi.